Eradi abari we bi jabe me bi na mwechi ya tina nwa ni. Eta ome bati. Obiya na kidney failure bi. Ube timi ya bi biyama no. Seni shi obiya ma. Yabiya biya wetu obiya radi ye. Wanka.